بشرارة ترابيا إيتيرمين عينيه شتحسب لإتامل بدايات إتنامل بيتشا موزايك وجبتو بيش نبروفا إن برت السيتواتيوني تفكي مؤومو داوك رجا ورزا بويتشي تاكيل بالرابيات بداي جاي يفتيه ورا داك الوقت ووطلو وقت لي يبروفاي تنزوم الكلمة ستيف ما نافش كم مؤومو داو كولا ويدسبلاتيني اللي كسرتهم إزدا ما تحسيبش لكيني ميسك تستقسيني يكوى جايج لول إما لان أزب السماني عش كين ديجا رجا دهال فكتشينا ممري رابيا قمت ممري يا رابيا وقت لجبارت الجايج تحجيج ملاد حسيتني الكلمة وبديت نحسب أحيار كلي بيس باتاش السنة وشتاقت نهدم في الصيف بيش نقل شي حاجة كلي شول تا ويترس في ريستورانت كوميرتيوز فيتشين الشات وستيف كين يحسيب الساسيوني تيه وكينو كول الكوك كنت القلبي مال هديمة الوهرة إزدا مش ما ستيف في ستيف كنت نارا ويندو نايت شي أفاريت من الأول يوم اللي بديت نهدم قد ما كان يتبسم هلف متى يكينو يكون اتياراوه الناس كان إيسو أرغوزين فوقنا ووتشوايين كان دايم بالبوري فوق كلوش اندو نايت لما كنت نوجبو كان تورتيي عش ما تانج بديت طيب الأول لقاتانا استقسيتوش هنريدني عشول في لودو بلا ما كلمني فتهيدو بيش يوري حامس تسوابا إزدا ستيف فوق لبدا إيت ما كلو حامس تسوابا ليت لوريني كلا بيس تلت تسوابا وزوج أدميت وقت هد ما تويلة تيو بحالا كوك صباح سبيتشاو فيتما تسكيكن أتيلا مشتاش نفنديه إزدا بلايت وكونفونديت كيف كلي نقرا داك المساج not kul sebani es palli kiku kinem jew kelli ninjoraw jew kelli not kul adma bħala nofs kien jaf li kienu neqsin kdim ċofti u wetlu tridni fl-erba għajneh irqaqu waqt li xengel rasu bissalt u reġa iwrini jidu sa issa il-ħaddi ma kolla kienu eċċi simuna Ma konċ naf kif se noħroċ minn din is-sitwazzjoni diffiċli. Steve, għidli jint, għax ma tantx nara tajjeb mingħajr nuċċali. Waħda mill-impjegati faqqet daħqa. Blaraq niżel ma' ħaddejja irġajt tippruvajt. Fil-ħamsa xengel rasu biex jurini li qtajt u ħareġ bl-aġla minn hemm. Kulħadd beda jfaqqad daħq. Min dak il-ħin kelli għadu. Meta kien jarani, insellem li xi klient jew nitkellem fit-tul ma' xi ħadd, Steve kien jaqbad jgħajjad miegħi. Għall-ewwel kont nipprova nittrattah tajjeb u nirrispettah. Wara xi jgħidha, iżda ma' żmien ma bqajtx inċedi. Waħda għax ħassejtu se jkissirni. Għaddew xi ġranet. Ir-relazzjoni tagħna marret mill-ħażin għall-ar. Dawn il-ħsibijiet kienu żammewni hemm, fl-art imdawra bil-ġieġ. Steve reġa' għadda iħares bl-ikra ħlejja. Waqt li rajt id-del tiegħu fil-ħġieġ, ħsibt li Alla kien iħobbu li Steve bħalma kien iħobb lili. Għaliex jien ma stajtx inħobb li Steve? Ħassejtni nistħi minn innifsi. Għalhekk, dawwart il-problema tiegħi lejn Alla l-missier. Indu ngħid li kien imissni għamiltek qabel iżda qatt mhu tard twies. Hekk kif kont ta' kubtejja tlabt għal Steve xi ħaġa li qatt qabel ma kont għamilt. Ma kienx ħafifa li nitlob għalih. Għaliex kelli nitlob għalih. Meta kien daqshekk antipatiku u kien qed iħassar li x-xogħol. Iżda kont żgura li Alla kellu l-qawwa jibdelli Steve, kont nitlob għalih fil-għodu u fil-għaxija, u iktar ma kien jittrattani ħażin,
ikta kont nitlo pali. Flaħar il-muntanja iċċa il-qed. Steve se jaħli. Sibtu se jibda il-lista ta' tmaqdir bħas-soltu. Iżda x'ħin fetaħħal u qalli. Meta kont żagħżugħ ma kontx indoqq il-mużika jew noħroġ mal-ħbieb. 14-il sena kelli nibda naħdem ix-xogħol qiebeż. Għalhekk ma tantx nista' nifhem liż-żgħażagħ. Naf li kont qiebeż miegħek, nitolbok tinsa. Mhux għax ridt. Ma stajtx nemmen Steve kien qed jitlobni niskużah. Minn dakinhar bdejt nara l-affarijiet isbieħ li kien hemm fi Steve u bdejt ninsa n-nuqqasijiet. Bdejt infaħħal l-ikel li kien jagħmel għalina l-ħaddiema. Ma bqax nagħti każ ħafna tal-ajjat tiegħu. Beda jkollna konverżjonijiet fuq Alla, ir-reliġjon u ħafna affarijiet oħra. Waqt li konna nkunu nistennew l-ikel isir. Għallimni ħafna affarijiet ukoll. Fl-aħħar tas-sajf indunajt li Steve kien għallimni li għalkemm kulħadd għandu difetti bija b'kollox Alla jħobbna xorta waħda. Bla kundizzjonijiet u bit-talb u t-tama. Aħna wkoll nistgħu ninsew id-difetti u nħobbu lil xulxin. U qegħdin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1.